0: Mudiang budok.
1: Bleh tadi bane.
0: Iya ning kupu-kupu yang temerilingan maro bang bungo.
1: Iya ni bodo sar, bodo maro pasti mengisap sari.
0: Ni bodo do apa leho?
1: Pasti bodo kotoran.
0: Bodo do lantas bang bungonya yo.
1: Ojo, nawang bo ya.
0: Nimo.

ingin awak titiang ibu sapuniko ya titiang titiang boyo tio swantah rahaden silo darmo.